Смеха, там е толкова ених комикъл на куп, да ен му се пач зихър насмеиш. Юре Ямник бо тут там, он е мен так крал, я съм га летос спознала, озирома бла съм на ених двех стендапих и рез, досол съм се насмеяла. Зло кмал повен кай кей догая и то такой по теле десетки. Здей по живи, та първа е Дженнифер Лопес, Save Me Tonight.